kad žaliti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš

11 sati skoro 16 minuta. Pozdravljam Ivu Pavletić Crnić. Iva, dobar dan. Halo, halo. Iva. Ništa, možda bude treća sreća.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga